0: только хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.